0: پگو د میدی د هر قسم مسلی د خاتمه د پارا تاسو ځان ته واخلی بلډونا کیسکی ور سیرپ ډاکټر حیدر علی مند د میدی دغه شربت ته پار یو پرومو جوړ کړی دا یعنی دغه بلډونا کیسکی ور سیرپ یو پرومو ډاکټر حیدر علی مند جوړ کړی دا نو اختر راغی او تاسو کوی چې مونږ ډیر خوراک وګو دغه اختر کې او هغه ډیر خوراک ته مونږ له ډیر فائدہ راکی نو تاسو ځان ته بلډونا کیسکی ور سیرپ اخلي در بلډونا کیسکی ور سیرپ دغه پرومو واوري بیا راځم او باقاعده چې کم دی د تاسو کال شاملوم او د تاسو میسجونه شاملوم خو دغه پرومو دو منټه د بلډونا کیسکی ور سیرپ پرومو دا اگر خلق دی دا پرومو ضرور باوری چاہتا چی دا میدی سک اسم هم تکلیفی نو دا پرومو ضرور باوری اوزان تا بیا بلڈونا کیسکی ور سیرپ چکم دی واخلی دغا دا ڈاکٹر حیدرعلی مومند پرومو کم چی دا بلڈونا کیسکی ور سیرپ دا میدی پا حوالی سر دا دغا ضرور اثر باوری اوزان تا واخلی بلڈونا کیسکی ور سیرپ
1: خوش خبری ستاسو جوان ستاسو کار روزگار او ستاسو خوشحالی دا میدی دلاسا خرابی شوی دی نو اس پریشانتیا پرگ دی او دا میدی دا پارا زان لواخلی بیلڈونا گیس کیور سیرپ کوم چی دا ہومیوپاتک دا بہترین میڈیسنز نا تیار شوی دی او دا انسان وجود تا بیشمیر فائدی ورکی لکا گاڑی کی زل خرابی دل سربانی بوج پا ناربانی الٹی کول زل خرابی دل گردو بانی درد ناتلل گردو کی بار بار کان کی دل گردو کی بار بار شگ کی دل خوب نورتلل یا خوب بے انتہا ڈیر زیات ورتلل خلیلا تروی تروی او خاص خا ابراتلل بار بار قبض جوڑی دل یا بار بار خیٹ خرابی دل د خوراک نبات خیٹ پلسی دل خیٹا درن درن لگی دل دمیدی درد او یا دمیدی آغ درد چی داغی پو جمانی بیوشی رازی چابانی بار بار اٹکی راتلل بار بار غرس کی ارگی اڈرکی زلس وزی دل دمیدی ایسیڈیٹی زیاتی دل پو خیٹ بانی ناروا درد راتلل یا د ماشومانو په خېټه باندې درد راتلل د ماشومانو په خېټه کې چینجکې دل د خولې نسخه او براتلل خل بار بار په خېدل ورونا وین راتلل یا ير راتلل یا جړا راتلل زلدر زیدل لګ مزل او ساسا کېدل یو سیس شرط کې دی بیا ترنا مکمل هیروي سترګې په تور تور کېږي غصه چاله ډېر زیاته ورزي وجود دی نخته نخته وي د خولې خوندې مکمل خراب وي باز اوقات را وګرځيږي د ځان نه خبر دار نوی دخل کو خبر اوری پخ پلوان دخلینا اس قسم خبر نشویستے پو یخنے کی ہم پو وجود بانے گرمی راتلل خولا راتلل او داسی پو ٹول وجود بانے آسابی دردون راتلل او آغ مسلی چتا ستا دا میدی ناوالا رشوی دی داغی دا پارا بیلڈونا گیس کے ورشیرپ دا نیز دی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نوالی دا میدی او دا میدی ناوالا رشوی بیماری پو مکمل تو گبانے ختم کئی نبیا انتظار مکوئی دا میدی دا پارا بیلڈونا گیس کیور سیرپ زر تر زر تر لا سکی نوم یاد ساتی بلڈونا گیس کیور سیرپ بلڈونا گیس کیور سیرپ بلڈونا گیس کیور سیرپ
0: نو جی بالکل ځان ته واخلی د میدی د هر قسم مسلې د خاتمه د پاره بلډونا کیس کیور سیرپ بلډونا کیس کیور سیرپ باہر کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور کې ملاویږي ځان ته د میدی د پاره څه خبرې نه کوم تاسو د ډاکټر سے پرومو واوری دا بس تاسو لاړ شئ او د خپل نږدې کاسمیٹک جنرل میډیکل سٹور نه سنت د میدی د پاره بیلډونا کیس کیور سیرپ اخلي پګو ګرمي لګن ډیره زیاته به انتها ده او که تاسو خیال وکړئ په دغه ګرمۍ کې چې مونږ بهر نور ته وځو پورې یو خو ګرمي ډیره زیاته به انتها ده یو دنور دغه تاو دومره ډیر زیات به انتها تی شوی دی یو دنور د شواګانی دومره تیزی شوی دی نو حالات لګن ډیر زیات ګډوډ دی نو کوشش تاسو دا وکړئ که تاسو نور ته بهر ځئ د کور ته د تلو نه مخکې بهر ته د وتلو نه مخکې تاسو ځان ته واخلئ بلډونا سن بلاک چې تاسو د کور نه بهر ځئ 20 منټ پهلا بلډونا سن بلاک تاسو په مخ باندې ولګوئ نو تاسو مخ ته به هیڅ قسم نقصان نه درکې جی خوږو که زه تاسو ته خبره کوم نو زه چې اوس د هاسپټل نه راتلمه او دغه د هاسپټل نه زه اوس راتلمه دلته پروګرام ته نو ما داسې طریقه کار وکړو چې زه را روانېدم نو ما بلډونا سن بلاک په مخ باندې ولګولو یعنی ځان مې تیار کړلو بلډونا سن بلاک مې په مخ باندې ولګولو روټۍ مو خوړلو د هغې نه بعد چې کوم دی بیا زه داسې په لاره لاره باندې ښایسته په آرام خري لکس را روانو ما او دغه سټوډیو ته مې ځان ورسولو د هغې نه بعد چې زه دلته

സൂറ ബനി ഇസ്രായീൽ. പിൻസല്ല സമസിപ്പാറ. ആയത് നമ്പർ 81. ഉസ്ദി സേന അല്ലാ ജല്ല ഷാനുഹു പർമായി, കുൽ ജാ അൽ ഹഖ് വസഹഖൽ ബാത്തിൽ. ഉവൈറാഗ് ഹഖ് വസഹഖൽ ബാത്തിൽ ഔ റുക്ഷ ബാത്തിൽ. ഇന്നൽ ബാത്തില കാന സഹൂഖ, ബേശക ബാത്തിൽ ദേ സഹൂഖൻ മാന റുകീദുൻ കി. അല്ലാ പർമായി, ചെക്കല ഇസ്ലാം റാഗി ബാത്തിൽ ഖതം ഷോ, ഫതഹ് മക്കി പറസ് ബാന്ദി റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബുതാൻ ചിരി അഗൈ റൗഗുർസുൽ ഔ ജനാബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ ദ അയാത് തിലാവത് കോ, ഖുൽ ജാ അൽ ഹഖ് വസഹഖൽ ബാത്തിൽ ഇന്നൽ ബാത്തില കാന സഹൂഖ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റസിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അഗ പർമായി, ചിത ഫതഹ് മക്കി പറസ് ബാന്ദി റസൂലുല്ലാഹ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബുതാനി റൗഗുർസുൽ ദ അയാതി ഉയോ ദ റിവായത് ദ ബുഖാരി കിഷ്ത. നു ഹഖ് ന മുറാദ് ദൽത ഇസ്ലാം ദേ ഓ ഖുർആൻ ദേ. അല്ലാമ ഇബ്ന് കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാ അലൈഹി സിക്ര കിടിരി ചി ജാ അൽ ഹഖ് യനി റാഗ് ഹഖ്, നു ദ ഹഖ് ന മുറാദ് ദൽത ഇസ്ലാം ദേ ഓ ഖുർആൻ ദേ. ഔ ബാത്തിൽ ചിനെ നു ദ വക്തി തുർ ബാന്ദിവി ഹമേഷദ പാരണി ദ ഖത്മി ദുൻ കെ. പരി അയാത് കെ അഹ്ലി ഈമാൻ ദ ഗൈബാന ഹഖ് പ ഹഖ് ബാന്ദി സാബിത് കദം പാത് കെ ദൽ ദാഗി താലീം വർക്കളേ ദേ. ബാത്തിൽ ക അർ സുമ്ര രാമഖ് കിഷി ഖുദ ബ്യാം അഖീർ ഖത്മി ദുൻ കെ വി. നുപ്പതി അയാത് കി സലോറം അമ്ര മുസ്ലിഹ് തേ ഔ അദബ് ദേ. ഔ ദ ഖബറ പ തരീഖി ദ പേഷൻ ഗോയെ സരദ ഔ ബഷാരത് തേ ഔ തസല്ലി ദ ദി വജന ഹദീസ് ദ സഹീഹൈനു കിറാഗലിരി ചെ റസൂലുല്ലാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദ്രൈ സവാഷ് പേത്ത ബുതാൻ പഖ്പല നേസബാനി ഉവഹൽ ഔവി പർമായൽ ചി ജാ അൽ ഹഖ് വസഹഖൽ ബാത്തിൽ ഇന്നൽ ബാത്തില കാന സഹൂഖ. മുറാദ് ദീന അൽ ഹഖ് ന മുറാദ് ദൽത ഖുർആൻ ദേ. ഇയവ റിവായത് കി റാസി ഇസ്ലാം ദേ. ബൽ ഖൗൽ ദാദേ ചി ദ അൽ ഹഖ് ന മുറാദ് ദൽത വഹ്ദാനിയത് ഖുർആൻ ഔ റിസാലത് ദ പൈഗംബർ ദേ. കല ചി ദ അല്ലാ വഹ്ദാനിയത് റാഗി, കലച്ച് ഖുർആൻ റാഗി, കലച്ച് പൈഗംബർ റാഗി, നു ബാത്തിൽ ചിരി ദാ ലാളൽ ഔ ദാ ഖതം ഷു ദ ശിർക്കിയാത് ഔ ദ കുഫ്രിയാത് ചി കമി തൂരി ത്യരി ദ ജഹാലത് ഖുറീവി അഗ അല്ലാ താല ഖത്മി കളി. പ ആഗ സമാന കി മുഷ്രിക്കീനി അറബ് ദ അഗൈ ദാ കാറു ചിഖ്പൽ ബച്ചി അഗ ലുണ അഗവെ ജ്വന്തൈ ഖഹോലി. കല അല്ലാ ഇസ്ലാം റൗലീഗ്, ഇസ്ലാം സരേ പൈഗംബർ ഖുർആൻ റൗലീഗ്, ഔ ബിയേ ചിദനു ദീനി ഇസ്ലാം അഗപ്പ് ദുനിയാ ബാനി ഗാലിബ് ഷനു ദ ജഹാലത് അഗ തൂരി ത്യരി ഖത്മി ഷി. ഹർ സടി സര ബദാഗം ഓ പിക്കറോ ചിദ ചാ ബല്ലുർ പേദാ കേദ അഗബെ ജ്വന്തൈ ഖഹോല. പുലൂർ ബാനി ബഫോ ലക്കദീ സമാനി ബാസി ജാഹിലാൻ ഖലക് അഗീം ച ഔലാദ് അല്ലാ താല വർക്കിയോ അഗ ഔലാദ് സനാനവി
نو اغی پی خفا کی گی. او اللہ وی دا اولاد زور کوم دی کے تا دا پارس اختیار نشتا. نو پرمائی چی جا الحق و زحق الباطل, راغ حق او ختم شو مٹاو شو باطل, او که هر سمر وقت تیر شی خود اللہ تعالی دین اخیر کے بیام غالب کی گی, نو دا اللہ تعالی دین چی دے نو دا سش غالب شو. آغا دا جہالت توری تیاری چی پاغی کے بخلق چی دے نو آغا با پیو بل باندی, مطلب دارے چی اغی با آغا دا جہالت پا تورو تیارو کے با اغی پراتو, یو کس براغ ایخ پی بیلار کی خورے کڑی بی, او اغا با بید دا سے سوکشتے چی زما دا اخ پی راغنڈی کی, بل براغ اغا با تی اخ پی پا تور باندی اوالی وی ما دا لراغنڈی کڑی. دا سی جاہلان مشرکین عربو پا دا سی جہالت کی اغی پراتو. نو اللہ فرمائی جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بیا اور پسی آیات کی ہوئی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. پری آیات کی ترغیب دے قرآن تھا, یعنی مہاجر د پارا د قرآن لستل ډیر ضروری دی, او اشاره د چدا قرآن چې دینو پدی کی الله شفا ایخی دا د مومنانو د پارا. د فرمای چی قرآن لستل دا د مومن د پاره ضروری دی, او بیا د قرآن دو استفادی د پاره ایمان ضروری دی, او کله چې عناد او ضد وی نو د قرآن په سبب سره هغه نقصان چې دی نو هغه زیاتی. نو د ټولو نه اول سیز چې دی هغه اسلام دی, دین دے, شریعت دے. نو پر آیات کی ترغیب دے قرآن تا چی دا مہاجر دا پارا قرآن لستل چی دی نو دا ڈیر ضروری دی. نو پرمائی چی وننزل من القرآن ما هو شفاء, شفا نا مراد دلتا دا امراض روحانیو ظاہریو دوارا دا دینا مراد دی. خدایات ساتی یو شفا دا بل شفا دا, یو پا پتحی دا شین سرا او بل پا کسری دا شین سرا. دلتا پا کسری دا شین سرا دے پا سلورم سپارہ کی التا شفا ذکر کردے دے. نو شفا مانا اللہ تری سڑی لشفا ور کی, مطلب دارے دلا صحت ور کی. او کتا دا وی لکه باز خلکی الله دی تعالی شفا در کی, نو چې هغه پرې مان نه پویږي څوک نو هغه پی وای امین. او چې مثال اوس یو سړی په دې مان پویږي چې الک شفا د جهنم کندې ته وای, چې پشین باندې زبر وی د جهنم کندې ته وای, او چې پشین باندې زیر وی نو صحت ته وای. نو که یو سړی راشي او تا ته وای یرا استاد یل ادی تعالی شفا در کی مونږ خدای دی نه کی, شفا معنی د جهنم کنده, او شفا معنی د بیمارای نه خلاصیدل او صحت ملاویدل. نو شفا نه مراد دلتا امراض روحانیه او ظاهریه دواړه مراد دی. اوس امراض روحانیه ستوي, روحانیه امراض لکه شرک شو, شک شو, نفاق شو,
داسی بیماری چې هغه د روحانیات سره تعلق ساتي او بل ظاهری امراض دی. نو د ظاهری امراض د پاره د قران کریم دم درود داغی لستل دا پا دیر و صحیح روایات و سر ثابت تی، او دا سی دا قرآن کریم آیات احادیث مبارکہ اغا پا تاویز کی لیکل او استعمالول دام جائز دی. خدا یو خبر یاد ساتی چپ صحیح حدیث مرفوع سر ثابت ندی، لیکن اگر چ موقوف حدیث او عمل د سلفو داد جواز د پاره د پوره دی، لیکن پدی زمانه کې د اغه ن ډیر مفاسد چې دی اغه پیدا کیږي، نو فتوا د عام جواز په کار نه ده. او پزاد المعاد ابن قیم او تفسیر روح المعانی اغید دی آیات لان دی دیر روایات ذکر کری دی، نو پرمائی چی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین. کتال یو سرے تعویز لیکی، بالکل تال لیکل ایشی، خو آغا تعویز چی دا قرآن آیات وی احادیث و مبارک و الفاظ وی یا مسنون دعاگانی وی پکی، نو تعویز د پاره ما تاسو ته مخ کې خبره کړې وا. بعض خلق چې دینو اغه بل کار نی او بس تش تعویزونو پسې ګرځي. ما تاسو ته وی مونږ د تعویز خلاف نیو، دا نه چې مطلب مونږ تعویز نه منو. اوس که تعویز کې د قران آیات لیکل شوی او تاغه نه منی، خو ته د قران نه انکار کې، یقین بستا په الله او سبب بستا دغه تعویزی، یقین بری پا اللہی سبب بری ساخوی. لکه مثال ته چې ډاکټر لور شنتا خو ډاکټر نه خکئی، تا اللہ خکئی خو په دغه ډاکټر په دې لاس کې او د پرې دوای کې الله تعالی شفا اچولې ده. نو هغه یو خزه چې دی، نو هغه یو تعویز یو مولا مولانو خو بهرحال څوک ته عامل وی څوک ته پیر وی، پوه شو؟ خو پیر لتلې وا، عاملان ام جدائی. نو چی آغا تلی و پیر سیب لنو پیر سیب تیوی چی پیر سیب مال تعویزو کا، نو آغا ورتوی صدا پاروی زما خاون ما سر ارٹیم جگڑا کئی وحی اوٹا کئی می، آغا ورتوی دا سی تعویز بدلو کم انشاءاللہ چی دیر لوی اثر بی زیموار بایم پا گرنٹای سر با اثر کئی. دیوی چی خدب اس پیر سیب خو تعویز کئی او چی دنو خو پیر سے ہوتے چی مالا با دریزر روپے راکی، نو دیوی چی ما سر خو دریزر روپے نیشتی، اغور تاوی چی نیشتی نو بیا خو نکوم، او که کوم دلا نو پت گرنٹے سر با کوم خو مالا با پیسی راکی. نو دا خزی چی دا زر دوک کی، نو دا لالا نو چرتے مطلب پیسی را پیدا کری، چانے اغختی قرض راڑی سوالی او که خبار حال غلی پیسی راڑی چران، نو اغو تا پا کاغذ کی اولی کل چی مال خود دری زر روپے راکڑی، خدای دی اگو ماری تاری خاون لس پیری ٹکے اغی سر زما سکار دی، آ کاغذی ولی بن کو او دیر تاویز جوڑ کو ورے کو دا لپٹی سر دی اتڑو چی دا لانا پکور کی اغا تاویز دی نا پریوتا، اغا خاون راواغستو چی دا خود تاویز دی وی کتل، انو اغی کے دا الفاظ لیکلیو، چی دا الفاظ لیکلیو نو دا خاونے والا کہ اسی ویرس کے دو دری پیرے وسر جنگ کو ٹکولا بے بیائی خٹیٹ پا والا لس پیرے بے ٹکولا، چی دورا زی دری تیری شوی دی نو خزتلی دا پیر پسی چی خدای دے تباہ کتا ہو پی زم لکلم، آغا تا تماوی چی دے مین محبت دا پارمونگ لے تاویزو کاغا حوز ما رس کی لس پیری ٹکے اول بے دو دری پیری ٹکولم، خدا چی واپس رالا خاون پی پوو چی دا خو پیر لتری دا گیلے ور تکڑی دا ور تیرا شریخ و چتا تری بی، بس زو خدا سی لانا منو خوزو لخو چل ورزی کنا خوا مکر خدای کشتا،
ته بس لاړم ما وی چې د پلانو تپوس پو کما داسې بلک پلانو کر اخکار شم غور ته خخا صحیح ده یو ساتر شوی غربوله نو خزینه خو تعویز روک شو او دا هو په غم کې پرتو او دا پوه شو جام خاون مونترې او کې دې شي د پکې زما خپل نوم لیدلې نو بس مطلب دا لري چې غربولې غربې مې اوس په دغه باندې اخر سړی چې رینا خپه شوی دی وته چې ته کینه کنه راشه خبره کو کینه است ورته وی دا راته وایا چې ته دې پیر لترې وی نو هغه تاله پرې تعویز کې سړي کړی دی وی دا مې تاته د پیر د تعویز اثر خو وی ما خو ته د خې د پاره ویلي وو او ما ته پته نیشي چې د پکې سړي کړي دي نو وی پیر تا ته ویلي چې په ګرنټۍ سره به د تعویز کوم او اثر به کوي وی آو وی دا مې ته د هغه ګرنټي خوله دا مې تا ته د هغه تعویز خو وی ښه څنګه وی هغه لیکلي دي چې ما له خو دې درې زره روپۍ راکړې او خدای دې وګوماري تارې خاون لس پیرې ټکې هغې سر زما څه کار دی وی دا لس پیرې مې ځکه ټکولې چې د هغه د تعویز د اثر پته ولګي وی تا خدای تباه کړه ورشه خپلې درې زره روپۍ ترې راړه هغه ته راړې نو داسې تعویز مې ښه نو فرمای وننزل من القرآن ما هو شفاء قرآن کې پنځه آیاتونه داسې دي چې څوک دا وایي او په اوبوی دمی الله تعالی بدل شفا ورکوي هغه پنځه آیاتونه به ته سبا نو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت د رحمت نه مراد زیاتېدل د ایمان او تثبت د ثوابونو چې دا په قرآن سره حاصلېږي من القرآن کې دا من بیانیه دی د ماهو د پاره اگر چې پاغې باندې دا مخ کې دی یا من د پاره د تبعیض دی او مراد د تبعیض کې داره چې هر عیسی د قرآن دا شفا او رحمت دی ښه د قرآن هر عیسی دا شفا او رحمت دی ولا یزید الظالمین الا خسارا بیا ورپسې آیات کې الله وی و اذا انعمنا علی الانسان تا حال د ظالمانو دی چې مخکې آیات کې ذکر شوی دی او په دې کې زجر دی په اعراض کولو سره د وحدانیت او د قرآن نه رستو د ترغیب الی القرآن نه او دا اعراض دی په سبب د مالدارۍ او د وسعت او د صحت سره او دا معنی د انعمنا ده او نا امیدی کول په وخت د سختۍ کې او ونا آبی جانبین مراد لری تلل دا موضوع بیان دا حقنا یا تکبر کول ونا آبی جانبی اللہ وی کل چی انعامو کو منگا پا انسان مانی نو دے مخو گرزی ونا آبی جانبی او لری کی خپل ڈڑا یعنی مطلب چی لری دا سی ڈڑو کی تکبرو کی و اذا مسه الشر كان يئوسا يئوسا يوم ان داده چې الله تعالی نه ناامیدی کول او داغي تایید په سوره یوسف آیت نمبر 87 کې دی دویمه معنی دادا چې په وخت سختۍ او مصیبت کې د خپل باطل معبودانو نه ناامیدی وي او صرف الله ته आवाज کوي لکه چې دا عادت د چاو د مشرکین عربو چې کله به هغوی باندې سختي راله نو څه به وي آواز به کو چې الله احد الله الصمد دا آوازونه به کول یا به وي اے الله اے رب د محمد او چې کله به مطلب دار هغوی نه هغه سختي ختمه شوه نو بیا به خپلو معبودانو ته لات او منات او عزا ته به آوازونه کول او بیا ورپسی آیات کے اللہ فرمائی قل کل یعمل علی شاکلتی پر آیات کی تسلی دا پیغمبر تا او براعت کول دی دا مشرکانو نا چی مخ کی آیات کی داغی ذکر اغا تیر شو شاکلتی پا معنی دا طریقی او نیت او طبیعت سر راغ لے رے شاکلتی پا طریقی خپل سرا شاکلتی پا طبیعت خپل سرا شاکلتی پا نیت خپل سرا او دا سی پسور یہود آیت نمبر 121 کے امشتا ہا نو آیت نمبر 121 کے الت امشتا نو پرمائی چی اللہ جل شانہو ندی بیا سکے مخ اڑی بل طرف تدی لالشی و اذا انعمنا علی الانسان کله چې پراحت کی وی انسان دی غافلی کله چې مصیبت راشي یاره جی د قرآن کریم ختم کول غواړي یاره سورۃ یاسین په طالبان ویل غواړي
او چې کله مطلب دا نی نو چې کله ختم کئ تاسو جی ختمو کئ مونږ به دی ګم پوخ کو او دی له بچای مټی ایمراړو الکه اسی صدقه کو چې الله تعالی دنه بناګان در کئ دا یاد ساتي سوک چې صدقه کئ کنه نو دا الله تعالی د اسمان پنی مکه زوند کړي دا حدیث کې راغلی او چې کله په دبانې مصیبت او بلا راځي نو یو صدقه ته مخې ته کیږي غته نه ختمی نو صدقې کوي دا خبره ده دی سر د الله تعالی غصه سړیږي دی سر د الله تعالی خفګان ختمیږي دا څومره خفګان چې دی د الله تعالی خفګان بنی دا بیگا څومره زلو څومره توپانونه هر ځای کې چت چاپری پریوتی چت دیوالونه پریوتی چت سو دا یاد ساتی ها کله چې په معاشره کې یو عالم بی ګنا قتل شي نو په صحیح روایت کې راغلی دی چې د انبیاو په بدله کې لکه چې یو نبی به قتل شو هغه به شهید شو نو الله به 70,000 کسان چې دی دا به چې د نمړول یو قسم شکل عذاب کی چت بل قسم چت سیلاب کی چت او د عالم بارک راضی چې په معاشره کې یو عالم اگر بی گنا چرے اگر شہید کریشی یا قتل کریشی نو دا عالم پا بدلہ کی اللہ تعالیٰ 35,000 کسان چی دی نو دا مڑی ہاں دا یو عالم پا بدلہ کی 35,000 کسان چی دی دا اللہ تعالیٰ سکی دا مڑی نو دا خوب اللہ تعالیٰ چی دی خپل غصہ خوب سرڑی کنا اللہ تعالیٰ با چی دی نو اگر خپل غصہ با منتخی دا یاد ساتی دا داسی نیچ بس یو عالم دے دنیا نا لارو دا یو عالم پا بدل کے با 35,000 کسان چی دی دا با اللہ تعالیٰ مڑی آغا با کب پسیلاب کی یک دغا شانتی دا شان دا بیا اللہ تعالیٰ پورا کئی خان دا سی روایاتو کرا غری دی دا برمائی چی دا نبی دا انبیاؤ پا وجبان 70,000 او دا علماء دا انبیاؤ وارسان دی العلماء ورثت الانبیاء نو د دې په بدل کې الله تعالی 35,000 کسان چې دي دا شهیدان کې ترجمه ته وګوري فرمای وقلت ورته وایا جاء الحق یعنی راغ حق

تاسو هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ کړئ. هاغم د بلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ. زما ګرانو درنو خوګو خوګو مینوالو یو ځل بیا هم سړی مسی په خیرالې اور موسٹ ویلکم ټولو هاغلو راغلو زما سحر ملګرو دوستانو مشرانو ګشرانو لیوړو جنکو الکانو خويندو میندو کو تاسو د لری کده بری خیبر ک سحر جوړوي د اشنغریو کو د غرد سری زما مینا زما احترامات او زما درانه او زما خواګه سلامونه یو وار نه بلکې بار بار بار بار هزار بار زما سلامونه والی جی دا سلام د بلډونا والی جی دا سلام د حیدر مومن لخوان والی جی یعنی د خپل حیدر سلام والی جی او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان لخوان خاص کر بیا زموږ د کم کوپن کریم دی کم چې د مقدس پینوالی تیسترین فارمولا بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم بلډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش اور سرور سرا بلڈونا ویٹامن سی فارمولا سیرم او ددی سرا د ډیر زیادې بیوٹی د پاره د بلڈونا بیوٹی کټ استعمال ضرور در سره وکړئ. زما له خوانه مینه احترامات سره ضرور والی او یو وار بیا ما السلام علیکم جی یو زل بیا یو وار بیا ما ډیر زیات سلامونه نیکی هلی او نیک احترامات زما له خوانه سره والی یعنی یو وار بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیڈیز اینڈ جنٹلمین یو وار بیا زما له خوانه سلام قبول منظور کیجی زد لرالمو زما مینه احترامات سره والی جی څنګه تاسو خو برابر دې ټول وړاندې وګوره زما سلام علی ځان سم د کاوی کپ چې دنو غراغسته دی او دغه دی سټوډیو لدل راغله مجین د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اوم کلیزا د خیر سر روانه ده او دین علاوه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان